0: Свято Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Весмазіамо Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Христюгіна!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!